هفته باریک‌تر مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند، مدار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. به شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و